Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. Podsjetnik dogodilo se na današnji dan je u 6:20. Jutarnji program Jutro je sa vama od 6:30. Biće reči o tome kako nastaje jezik generacije Z, šta on govori o današnjem društvu i da li će neki od tih izraza postati deo standardnog jezika. Naša gošća biće profesor Jelena Filipović. Čućemo i tiktokera Miloša Đorđevića. Za ljubitelje fotografije predstavljamo festival Fotosafari Gruža Borač Knić. Emisiju vodi Nada Babić. Emisiju Nedeljom za selo možete pratiti od 9:05. U posljednjim danima aprila i prvim danima maja usevi su doživjeli više različitih vremenskih i temperaturnih šokova. Bilo je niskih jutarnjih temperatura, jakog vetra i zubatog sunca. Sezona je rasađivanja povrća i kupci traže dobar rasad kod proverenih proizvođača. Dragan Stanković iz Gačareva, treća je generacija

Novosađani ostali na drugoj poziciji sa jednim bodom više. Vojvodina je u ovom kolu savladala Čukarički u Novom Sadu sa 1-0, a Železničar je u Pančevu igrao nerešeno sa Radnikom 1-1. Drugog dana vikenda u play-outu od 18:30 IMT u Zaječaru dočekuje ekipu Radničkog iz Kragujevca. TSC u Bačkoj Topoli igra protiv Javora, u Nišu se sastaju Radnički i Mladost, a u Subotici Spartak i Napredak. U košarkaškoj ABA ligi od 17 časova u Sarajevu Partizan igra drugu četvrtfinalnu utakmicu protiv Bosne. Od 20:30 Spartak dočekuje ekipu Dubaija. Crvena zvezda u utorak gostuje u Ljubljani CD Vita Olimpiji.

0: Od ukupnog broja uvezenih traktora u Srbiju tokom 2025. oni proizvedeni u Kini su najbrojniji sa 51% udela. Nakon toga slede modeli uvezeni iz Indije sa 25%, a sve ostale zemlje imaju pojedinačno manje od 10% od ukupnog broja uvezenih. Kineski traktori postali su dominantni u Srbiji zbog niže cene. Ponuda na domaćem tržištu traktora je iz godine u godinu sve bogatija. U skladu sa tim banke nude povoljnije finansiranje, a distributeri poljoprivredne mehanizacije otplatu na višegodišnji rok, dok Ministarstvo poljoprivrede za kupovinu nove mehanizacije plaća deo kamate, naglašava Marin Gilezan, poljoprivrednik iz Ečke.
1: Su akcijski krediti ili ima kad je ministarstvo aktuelno sa tom subvencionisanom kamatom. Ja mislim da sad ima trenutno sa 0% kamate. A sad mi smo kupili sa 3% pre 4 godine kad smo kupili.
0: Od 3864 uvezena traktora, kineski traktori čine nešto više od 50%. To što su uvezeni ne znači da su i prodati. Zapadni modeli održavaju približno isti nivo uvoza. Prošle godine uvezeno je 548 traktora, kaže Dejan Jovanović iz mehanizacije Trgomen u Kraljevu.
2: Cena diktira sve, shvatate, a istočni, pogotovo kineski proizvođači su sa tehnologijom i sa napredovali jako puno. Uopšte, generalno, u radu gotovo da više ne zaostaju za mnogo skupljim i mnogo poznatijim brendovima. Nismo vezani ni za valutu. Kupac sad, recimo, koji želi da kupi novi traktor sa nekim učešćem 10-20%, može kupi traktor sa faktički odloženim plaćanjem do 5 godina.
0: Kineski proizvođači navode da pripremaju modele sa snagom koja daleko prevazilazi do sada uvezene u Srbiju uz brojne modernizacije. Poljoprivrednicima u Srbiji će nove linije traktora biti prikazane već na Novosadskom sajmu sredinom maja, kaže Tao Wang, predstavnik kineske kompanije za proizvodnju traktora.
3: Such as some maybe hybrid models and some
4: naši planovi razvoja su da ponudimo tržištu Srbije nove modele kao što su hibridni, električni ili CVT modeli. Možemo da proizvedemo traktore od 25 do 500 konjskih snaga. Na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu predstavit ćemo modele od 240 i 300 konjskih snaga.
0: Tržište druge poljoprivredne mehanizacije pokazuje trendove rasta. Tako je u odnosu na 2024. veći uvoz sistema za navodnjavanje sa 153 na 207. Bespilotne letilice su sve prisutnije na srpskim njivama, pa je tako 2024. uvezeno 23, a godinu dana kasnije 55 dronova. Podaci su poslovnog udruženja uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije.

0: U vreme klimatskih promjena i sve veće zavisnosti od industrijske proizvodnje hrane, stručnjaci kažu da je očuvanje starih sorti semena važno za stabilnost sistema hrane, koji bez raznovrsnosti može da bude ozbiljno ugrožen. Dok se u svijetu seme starih sorti čuva u specijalnim bankama, u Srbiji se ova praksa uglavnom oslanja na lokalni nivo. Prema procenama, u posljednjih 100 godina izgubljeno je više od 3/4 biljne genetske raznovrsnosti. Zbog toga se stare sorte danas ponovo prepoznaju kao važan resurs, ne samo za očuvanje kvaliteta hrane, već i za otpornost u uslovima klimatskih promjena. Jedna od retkih lokalnih banki semena u Srbiji nalazi se u Somboru, gdje su već postignuti konkretni rezultati, među njima i očuvanje i ponovno uvođenje u proizvodnju stare sorte paprike Somborke i nekoliko starih sorti maka, kaže Zoran Boc, savjetodavac poljoprivredno-stručne službe u Somboru.
1: Svjedoci smo sve veće globalizacije generalno društva, ekonomije, to se naravno dešava i u poljoprivredi. I velike firme imaju interes da ono što su selekcionisali, što je njihovo seme, prodaju na tržištu. Ono što tržište opet s druge strane traži, neumitno je da bude što veći prinos, a ono što se nažalost gubi u toj trci za profit, to je zbilja i kvalitet i ukus.
0: Sličan model, ali kroz obrazovni sistem, razvija i poljoprivredna škola Vršac. Iskustva su već stekli kroz projekat Opasulji se, gdje su učenici prvi put prošli ceo proces, dodaje Ana Mesaroš, profesor u poljoprivrednoj školi Vršac.
2: Deca su kroz ovaj projekat prošli čitav put od semena do novog semena i ono što je bitno, zaključili su da od jednog zrna mogu da dobiju mnogo više, što znači da mogu da ga razmnožavaju i da nađu način da sačuvaju onu sortu koja njima najviše odgovara.
0: Osim očuvanja, stare sorte imaju veoma važnu ulogu i u stvaranju novih, jer predstavljaju genetsku osnovu za otpornije i prilagođenije hibride, naglašava Đorđe Brekić, profesor u poljoprivrednoj školi Vršac.
3: One su vrlo važne zato što imaju jako dobru genetiku, mi možemo ukrštanjem da poboljšamo osobine novih sorti i da klimatizujemo te nove sorte na naše uslove koje pogoduju našoj zemlji i naravno ovom regionu.
0: Nakon dodatne stručne obuke u Vršcu sada planiraju i naredni korak, izlazak na teren i sistematsko prikupljanje semena iz lokalnih sredina, ističe profesor u poljoprivrednoj školi Vršac Nemanja Jelisavčić.
4: Imamo nameru da na jesen, odnosno po završetku sezone, idemo, selimo oko Vršci, u samom Vršcu, takozvane misije sakupljačke, da sakupljamo semena kako starih sorti, tako i semena neka koja su zastupljena u tim regionima, kako bismo prikupljali i donosili kod nas u školu, gdje bismo napravili jednu takozvanu lokalnu banku semena.
0: U vremenu kada klimatske promjene već menjaju ono što možemo da proizvedemo, pitanje semena postaje pitanje opstanka. Zato ono što danas sačuvamo u malim lokalnim bankama, sutra može odlučiti šta će biti na našim njivama i trpezama.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: većenju Centerfora Mustafe Hasanagića srećno došli do ogromne prednosti.
1: Daleko najteža utakmica uz poštovanje ostalih ekipama i mislim da je te godine najbolja ekipa bio Manchester. Mi smo u Beogradu prva utakmica pobedili sa 2-0. Ja sam imao sreću da sam svima ekipama koje su dolazile u Beograd dao golove, pa i Manchesteru. Mi smo pobedili sa 2-0, dao sam gol i Bečejac drugi, ali moram napomenuti da prvo poluvrijeme smo imali fantastičnu sreću. Manchester je imao 2 ili 3 sigurne šanse i nama je Bog pomogao da tu utakmicu dobijemo sa 2-0.

0: Naša priprema sama za to finale nije bila ni blizu onoga kako bi trebalo da se priprema. Mislim da se sada, evo u sadašnjem trenutku, da se najobičnije prvoligaške i bolje drugoligaške ekipe pripremaju za jednu prvenstvenu utakmicu bolje nego što smo mi za to finale. Mislim da smo mi podlegli jednoj atmosferi. To je standardna postava koja je odigrala skoro sve utakmice. To je bilo Šoškić, Jusuf i Mihajlović, Bečejac, Rašović, Vasović, Bajić, Kovačević, Hasanović, Gajić, Pirmajer.
1: Pa je bio onda problem, eto, što je bilo i nespremni igrača. Gale je bio u vojsci, pa je došao iz vojske. Nije 16 mjeseci igrao fudbal, pa je došao da igra finale. Niti je bio fizički spreman, niti je bio u nekoj formi fudbalskoj. Nije do Galeta, nego jednostavno čovjek nije bio spreman za to. U to vreme nije bilo zamene igrača. Tako da smo mi, kako je odmicalo utakmicu, padali na tom fizičkom planu. I mislim da i tu ima uzroka. E sad, bilo je malarej na samoj utakmici, jer smo mi ukupno gledajući imali veći posjed lopte u nogama, imali smo više šansi ako se tako meri. Tako da su nas

Moje ime je Dragan Ristić, sviram u bendu koji se zove Kal, a vi slušate Romano Tem, najbolju emisiju. Proverite zašto.

Pachivala Ashundalen, a Kavasine Saso, Gatisargan Vashav Divesutni emisija, Oveni Sastethai Bachtale, Mangela Tumengi, redakcija Romano Tem.